0: Antena 3.
1: Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski. Ski.